mangai ne nei lo wi lo le ngai sam ta ka sex man hian HIV AIDS nat na anu chya don che ri lo le sex awanga imit achin ma hian fiatakin mengla lo filim la lo dam rengang.